0: Pues hoy son las 12 y 37 minutos cuando empezamos la opinión, así que sin más dilación, estamos con las noticias. Jacobo Conde, Jorge Expósito, control, que hay un mensaje de Jacobo. Escoitas, venga, agora.
1: Agora sí.
0: Bueno, pues veña, checan as novas.
2: E agora, as novas locais.
1: Que da luz, moi bo día dende informativos. Pesar no Concello de Agolada polo falecemento dun integrante, un bailarín do grupo santiagués Cantigas e Agarimos, que na tarde de onte atopábase no Concello de Agolada actuando na feira Corazón de Artesanía deste municipio. A víctima desplomouse durante a actuación, pero as causas do falecemento todavía non están claras. É un falecemento que agora está xudicializado, se ben é certo que dende o 112 recibironse chamadas dos propios compañeiros deste integrante do grupo Cantigas e Agarimos informando do desvanecemento con síntomas compatibles cun golpe de calor, pero como estamos a contar, o falecemento está xudicializado, polo tanto ten que ser un xuiz ou unha xueza a que determine finalmente cales foron as causas do falecemento desta persoa. A verdade é que non puido acabar esta feira Corazón de Artesanía da Agolada da peor maneira posible. Chama bastante a atención de que se suspendan as actividades deportivas federadas con alerta verbeña, pero sen embargo se manteñan estas actividades, que son tamén actividades físicas con traxes de galegos, o que ven a significar roupa bastante calurosa para a calor que tivemos durante esta fin de semana. Temos tamén que falar dun suceso esta mesma mañán registrado a eso das 6 da mañán no Concello de Sanxenxo, un incendio no Chiringuito P na praia, concretamente no areal de Alapa, nesta localidade en Sanxenxo, un incendio que arrasou por completo a estructura e que tiveron que sofocar os bombeiros de Ribadumia xunto ao Servizo Municipal de Emerxencias desta localidade. Non houbo danos persoais porque ardeu ás 6 da mañán, non había nadie no Chiringuito a esa hora, pero sí que se registraron numerosos danos materiais. Temos tamén que reflectir, información de servicio, queda dende as 8 desta mañán cortado totalmente o viaducto sobre o río Barbantiño na autovía AGE53 por obras de acondicionamento. Son obras de reforzo deste viaducto que, como lle estamos a dicir, obriga a cortar o tráfico en ambos sentidos dende hoxe ata o xoves incluído. E tamén a avenida de Bos Aires está cortada durante 3 semanas dende hoxe pola montaxe do Festival Big Sound, que vai a ter lugar os días 17 e 18 no Parque de Tafisa. Esta mesma mañán comezou xa a montaxe do Festival Big Sound. Tamén reflectimos que hoxe houbo xunta de goberno da Deputación de Pontevedra, onde o presidente remarcou os 63 millóns de euros invertidos en conciliación familiar, caso de campamentos, gardería Príncipe Felipe, unha cantidade que se traduce nun incremento do 18% con respecto á cuantía anterior. E hoxe, Luz, non sei se eres futboleira, xoga España, temos pantalla na Deputación de Pontevedra, tamén en Fonte de Ramos, en Sanxenxo, non sei, irás, non irás?
0: Bueno, depende do tempo.
1: Na casiña, vexote máis
0: fresquiña.
1: Máis cara de estar na casiña vendo o partido de España. Dende Arousa, Jorge Expósito, que sumamos, que tal, bo día.
3: Hola, que tal, moi bo día. Pois a alarma no porto de Ribeira esta mañá ao ter aparecido afundido o barco María Estefanía, que levaba un par de anos, ou leva un par de anos abandonado e amarrado a unha das súas dársenas ao momento marítimo. Desplegou barreiras anticontaminación para control dun pequeno verquido de aceite e gasoil que se percibía na auga en superficie. Un barco de madeira de 16 metros se abriu unha investigación para averiguar as causas, aínda que se especula que unha vía ou foi unha vía de agua debido á súa falta de mantemento. E a oposición á planta de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía esténdese por toda a ría. Ahora é o BNG do Grobeo que leva o asunto ao pleno da Corporación Municipal esta semana a través dunha moción a que exixe a paralización do proxecto, asegurar que supón un risco ambiental, social e económico inasumible para toda a ría de Arousa. Segundo di, na parte expositiva dos motivos nesa moción. E Esquerda Unida do Grove propón a creación dunha unidade de acción temperá, e así o trasladará tamén a este pleno a través dunha moción na que pide que se reclame a Xunta esa unidade. Pechamos cun apunte deportivo e o Arousa que se desprende dun novo canteirán, Sindo González. Bueno, nese caso vai como cedido ao veciño clube do Céltica da Illa de Arousa, onde estará tamén neste caso un ex arlequinado, que é Manu Fernández.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Jaco, non te vayas porque o que nos acabas de comentar nas novas pode ser tamén motivo de opinión. Certo é que están a mudar moitas cousas e o mellor temos que plantexarnos tamén outras moitas, porque isto de grupos tradicionais, bandas de músicas facendo pasar rúas nas festas patronais, nas festas das distintas localidades, con este calor, podería, habería a opción de pois empezar a pensar en se van máis graos de temperatura a partir de tanto, pois non actuar.
1: Entendemos que dende as administracións, non, que son as que ao fin e ao cabo, bueno, pois firman os contratos coas bandas de música e cos grupos as que teñen que decidir, non, cando actuar ou cando non. É ben certo que esta fin de semana registramos temperaturas altísimas. A calor foi brutal esta fin de semana tanto en Rías Baixas como
0: determinar que o que pasou con
1: como
0: esta
1: no interior, efectivamente, como decíamos no espazo informativo, estamos a falar dun falecemento que agora mesmo está xudicializado. Repetimos, ben é certo que o 112 ten registradas chamadas dos propios compañeiros do integrante deste grupo de Cantigas Agarimos que estaba actuando na Golada, que informaban do desvanecemento desta persoa con síntomas compatibles cun golpe de calor. Pero bueno, é algo que, insistimos, está xudicializado, ten que ser agora a xustiza, un xuez, unha xuiza, a que determine as causas deste falecemento. Bueno, pois dende a Fundación Pública 061 infórmase de que enviáronse dúas ambulancias, un helicóptero medicalizado, así en canto se tivo coñecemento deste fatal suceso, pero bueno, os equipos médicos nada puideron facer por salvar a vida deste home.
0: Golpes de calor en praias, tamén tivemos xa uns cuantos, habrá que empezar a pensar en certos cambios, porque goste ou non goste, os cambios, as grandes temperaturas están aquí.
1: Sí, eso está claro, non está, non se considera facer deporte, facer un pasarrúas ou cunha banda toque a 40 grados, pero un risco que está aí, porque a calor desta fin de semana foi abafante, os grupos, especialmente os de baile tradicional galego, bueno, pois
0: o vestiario,
1: as telas ás veces son bastante grosas, bueno, todo o traxe pesa tamén o seu, bailar, tocar a estas altas temperaturas non tivo que ser nada fácil. Estamos a referir este suceso da Golada, pero hubo festas en moitísimos sitios, en moitos sitios, bueno, pois acompañouse a festa de grupos de baile tradicional galego e foi difícil. Estou pensando tamén nas rapadas das festas de Sabucedo, que aí tamén
0: hai
1: un grupo da Estrada tamén que estivo bailando, non tivo que ser nada fácil bailar con
0: que
1: este
0: calor. Que tamén lles cambiaron horarios as distintas actuacións.
1: Sí, pero bueno, non se notou moito,
0: no,
1: porque facía tanto calor as 8 da tarde como as 7. Esta fin de semana foi moito.
0: Moitas grazas.
1: Ata luguiño luz.
0: Sumamos a iso un lume, por exemplo, nas últimas horas deste domingo na rúa Benito Corval de Pontevedra. Soaba así. Soa a explosión, verdade? Pois sí, era unha explosión. Isto é o que escoitaron os veciños de Benito Corval cando ardía un colector de lixo nesta céntrica rúa da cidade. Todos debemos de contribuir para un bo servizo nas nosas localidades. E aquí temos que incluir tamén os que mandan. Dende o mesmo Concello de Pontevedra falan dunha denuncia por un verquido de lixo no miradoiro de Monteporreiro. Din nunha nota que a persoa responsable pretendía queimar mobles e madeira nunha fogueira de San Xoán que non foi autorizada porque o permiso chegou fora de prazo. A policía avisou para que retirar os materiais, pero estiveron varios días na zona. A normativa establece para este tipo de conductas multas que van de entre os 700 aos 1.500 euros. En Poio vimos tamén de coñecer unha sanción a unha tapería que o propio concello sancionara xa hai un ano. Sen licencia, acumulaba denuncias e incumprimentos urbanísticos e sanitarios. E o concello precintou e retirou o mobiliario do establecemento. Ben, tamén hai que dicir que temos varios comentarios pendientes relacionados con intervencións neste programa da pasada semana. Lembramos que hubo convidados xoves e venres. O xoves participaba o xerente da área sanitaria Pontevedra Salnés, José Flores. Mentras o escoitaba, esta ointe e unha asidua do programa comenta que o enfado pois o levou mellor comento cereixas.
4: Para el señor Flores. Luz, yo la próxima vez que venga este señor ya no le llamo de otro nombre, ya no lo quiero escuchar más. Fíjate tú cuando él dijo que las listas de espera de las operaciones y todo era por la huelga de los médicos y de las enfermeras y de todo. Pero cuando tú le pusiste el corte de hace 4 años, ya le dio la vuelta a la chaqueta. Igual hace Feijó, que cuando estaba aquí en Galicia decía que los nietos de los emigrantes tenían derecho a ser nacionalizados aquí. Y ahora está allá y dice que no somos tontos. No somos tontos. Los gallegos, bueno, seremos... Mira, yo antes de comer me comí medio kilo de cerezas. Al escucharlo a él, porque me daba... No sé. Hay que darse cuenta lo que están haciendo, pero no aquí en Galicia, en toda España donde gobiernan. Por favor, la gente que abra los ojos.
0: Bueno, pues una reflexión, una opinión que recogemos de una intervención del jueves. Y el pasado viernes se conmemoraba uno de esos días curiosos, el Día de las Bolsas de Plástico. En el magazine Pontevedra Hoy por Hoy, Belén Hermida pidió a Alfredo Marqués un recorrido por mercados y establecimientos. Se encontraron con que, por ejemplo, en la Plaza de Abastos muchos clientes llevaban sus fiambreras para llevarse el pescado a casa. También hay quien hace uso de las bolsas de tela. Pues bien, mientras se contaba todo esto, tras explicar que un plástico tarda entre 100 a 1000 años en degradarse, una persona escribía esto en el 607-940-290. Estoy escuchando vuestra disertación sobre las bolsas de plástico. Me da la risa. Nos cobran una bolsa de plástico y resulta que nos venden todo. Las galletas, el embutido, el pescado, todo viene envuelto en plástico. Es absurdo. Si se quiere atajar el problema, habrá que empezar por el principio. Prohibir los envoltorios de plástico en todos los productos, no por cobrarnos una bolsa de plástico cuando hacemos la compra. Pero realmente, ¿se quiere acabar con este problema? 12 horas 48 minutos. Estamos en La Opinión.
5: Chega a primeira feira Benestar o 10 de xullo a partir das 17 horas do Serán. Lecer máis emprego en idades do Seixo na Lama. Stands, recursos de dependencia, oportunidades de emprego, charlas e mesa redonda. E para rematar, pinchos e viños. Idades do Seixo. Coidado, agarimo, sorrisos e apoio ás familias.
6: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
7: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
6: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
8: Rigor.
9: Sal González.
8: Diseño y planificación.
9: Sal González.
8: Acabados.
9: Sal González.
8: Experiencia.
9: Sal González.
8: Reformas, baños y cocinas, Sal González. Estamos en la Rúa do Costado, Pontevedra, o salgonzález.es.
9: Y presume de hogar.
0: 50 años de La Opinión.
10: Los teléfonos de La Opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: Pues tenemos llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
11: Hola, buen día.
0: ¿De dónde chama usted?
11: De Bueu.
0: Muy bien, escoitamos lo que quería comentarnos.
11: Bueno, o pasado martes 30 de 2006, sobre as 8 da tarde, atropelaron a unha rapaza, bueno, unha chavala, que iba con un carrito con bebé. Nun paso de peatóns, donde xa hubo varios atropelos, a lo largo de todos os días, tanto pola mañán, pola tarde, como pola noite.
0: Entendemos que foi aí na localidade de Bueu, verdade?
11: Sí, xa hubo veciños que denunciaron antes no concello, nos medios de comunicación, tanto escrita como... Bueno, seguimos sin saber ou sin ter unha solución.
0: ¿Qué punto es, por favor?
11: Sí, mira, esto está situado na primeira baixada ao puerto de Bueu de Pontevedra. Pois, xusto, indo hacia Cangas, o primer paso de peatóns que hai. Vale. O primeiro. Pois, é continuo.
0: Non, o sea, se respeta ese paso de peóns, non se ve aos peóns.
11: A ver, tampouco se ve moito, pero bueno, terían que poñer, ou me supoño que un semáforo, pero provisional, mentre non aproba o que sea, pero que poñan un lombo, pero que poñan algo de unha vez, estarán esperando a que maten a alguén e logo, sí, logo terán presa para poñer algo.
0: Ben, o sea que unha zona, un punto negro neste punto de Bueu.
11: Moi negro, moi negro.
0: Hai que ter en conta, ademais, que é unha localidade turística e estamos en pleno verán.
11: Sí, sí, sí. No, o sea, a ver, a visibilidade moitas veces non é boa, porque hai contenedores, a ver, podes entender que
0: Mellorar todo en xeral, claro.
11: Claro.
0: Vale, moi ben, pois aquí queda reflectida a súa teca e xa tendremos poñernos en contacto co concello, de acordo?
11: Moi ben.
0: Graciñas, porque hai que ver, curiosamente tamén temos dende o concello de Bueu esta queixa pola zona do paseo da Praia de Agrelo.
12: Buenos días, Cadena Ser, y les llamo aquí desde la parte de Bueu, concretamente en la zona de Puerto Mayor. Yo soy un señor mayor que ya veraneé aquí desde hace muchos años con mi esposa y simplemente llamar para decir que esta zona que es privilegiada y una zona hermosísima, el paseo de la playa de Puerto Mayor, aquí en Huevo, está muy abandonado, especialmente para nosotros, para la gente mayor, que caminamos a diario por ese paseo y está en unas condiciones lamentables. Me gustaría al responsable, ayuntamiento, diputación o quien sea, que arreglasen ese paseo para poder caminar decentemente. Muchas gracias.
0: Bueno, pues es una queja más. Tenemos que recoger estas dos para trasladarlas al Concello de Bueu y a ver qué es lo que nos pueden decir al respecto. Tenemos llamada. Hola, ¿qué tal? Buen día.
13: Hola, buenos días.
0: Buen día. ¿De dónde chama usted?
13: Eu de Pontevedra.
0: Muy bien. ¿Qué quería comentarnos neste tempo de la opinión?
13: Pues, en primer lugar, agradecervos a oportunidade que me dades de utilizar esta plataforma que resolve tantos problemas. Y en segundo lugar, enviar un pésame muy sentido aos compañeiros do Grupo Cantigas e Agarimos de Santiago por este fallecemento que ocurriu onte, toda apunta que por un golpe de calor, ainda que estará pendiente da resolución judicial oportuna, non? Cantigas e Agarimos, como todos os que nos dedicamos a este pequeno mundo da música tradicional, pois é un grupo que nos serviu a todos de escola, non? E é centenario, sigue aí, e por eso é doblemente sentida esta pérdida, non? E todo isto eu quería poñer en consideración de vos, de Radio Pontevedra, de dos ointes da opinión pública, que isto é un problema que se vía vir. Vamos a tocar en condicións en moitas ocasións de terceiro mundo. Levamos uns traxes, como ben decía antes o compañero periodista, que son uns traxes de gala, que son de telas.
0: Os traxes tradicionais, sí.
13: Os traxes tradicionais, sí. A veces se buscan alternativas, pero se tocan en condicións de adversas, de climatología, con moito calor, etc. Despois outra cousa.
0: Tocar, incluso facer pasarrúas, ir camiñando, dando o sol de cheo e durante moito tempo, non?
13: Sí, efectivamente. E os grupos tradicionais, tanto os de baile xa fan un esfuerzo físico importante, os galleteiros o mismo, e claro, os grupos tradicionais tocan en directo, que iso algún parece que non se dá conta. E non a maioría dos problemas que temos suelen ser concertos, vamos a denominar os elementos, dos que compoñen algunhas comisións de festas, porque non se pode xeralizar, non? Pero sí é certo que sempre temos os mesmos problemas nos mesmos sitios, porque hai que tocar sí ou sí. Nos agora xa temos relojes inteligentes e miramos os recorridos que se fan, canto miden, e eu a veces me río das pruebas del Iron Man, porque hai que tocar, andar, soplar, afinar incluso, e todo eso o puro aire libre. Vale. Entonces, si te negas a tocar, pues evidentemente no te van a pagar, o te rescinden o bien tiñan contratado. Y eso sí.
0: ¿Y no hay posibilidad de poner en el contrato una cláusula que diga, pues, o que decía yo, a partir de tantos grados de temperatura, si se sé que se sea en un espacio a sombra o cubierto?
13: Sí, se puede hacer, pero ou non ir, que tamén é a opción máis práctica, porque en este tipo de actuacións, como somos asociacións culturais, pois non se reparten beneficios ni nada, o que se cobra é para a propia asociación, para as cousas típicas propias da asociación, pero é que se nos intentamos dignificar un pouco este xeito de recuperar a nosa tradición, pois sempre hai algún que ven e chofai pola mitad, non? Entonces, tamén a xente ten que saber que uns gaiteiros cobran 300 euros. Eso sí, la orquesta Munderlamix cobra los 15.000, o los 20.000, o os 40.000 en agosto.
0: Perdone, ¿por canto tempo? ¿Esto vai por horas?
13: Claro, ese é o gran debate. Ese é o gran debate, porque se lle dís dúas horas, no, es que es poco. Que hai que facer o recorrido da parroquia, hai que pedir por las portas. Isto non pode ser. E pasan estas cousas, o que se fede monte na golada, que se tuvieron que bailar seguramente, os bailes son exigentes, y suben
7: Pero si ya pasamos mal los que estamos parados.
13: Ah, claro, efectivamente.
7: De vestidos de verano.
13: Claro, imagínese un grupo tradicional bailando, pues una muñeira, pues a...